0: 다 럭퍼터 랑랑 그 합샤트 땅 제유크 다 슈용니 즈게즈 지 당겨 딩이 탈라토 능 이데이고 디쟁 그르게 소충고 소만데 지 리샨 죽땅 그코니다 다르코 인지나 그 리샨 죽땅 그니 텐다나 쳔드르 가족 지 리샨 망송너 세군 란다 쳔그 리샨 망송 즈 세군 란다 리샨 망송나 즈게즈 지 농히오 그 세군 란다 너무게 지 다티 삼슬라라 망포리 요게 디다나 다 소충 소만데 리샨 죽땅 그코나 게르기나 삼치 간다 요고 럭퍼터 그죠 달리샨 죽던가 군다나라 그게 영 샤이 죽이지리샨 르주라 영나 파마란다 조게라 샤이 쇼 르르미다 당리샨 르주란다 소송이 탈라지지 다 길기나 총이나 지게 마랑진 것을 건으라 그 맛 셰땅 단다중이 탄다나 길기나 삼치치스고 근다중이 타니 갑다리나
1: 야 다 딥샤 타스크브라 망오즈 그 지금 망조 하고지다 나랑 기타 티나라 딥샤 티게 망 마다 미닝게야 야르마긴만 그 딥샤인다나 학버트 다치 티처럼 오리지 몽어도 저기 거기라 립샤 뜨게서 뇽이 뜨게 첨게 립샤 나라 뜨게서 뇽 나던 그 땅
0: 어디
1: 아 소우 따뜻게 시키 립샤 뜨게서 그쵸 런런 근 전자가 손마슈 다 로카던 참목 립샤 좀 저쪽 같이
0: 응응 그게
1: 당상지 립샤 몽아 비셨구나라 요너더니 야 단디 시키 기르킨다라게 야 지 런런 그 립샤 리케도 지금 마와이다 잠바 그 립샤 립샤고나트 코지 크레디트 그 타하라 리샤고나트 미요게다 디저나 데와 그 진짜티 로칸 참나라 추 진짜티 로칸 참면 참 런런 그 지 스타리 디 마이나다 데모즈만 카스
0: 데인가
1: 또 돈마 그 로카톤 참면 참 그 립샤 족트 하리오 카친더 상 그니 다 도름 마음고 그렇다 도름 또 마차 Tanita tat ani vitod mat timi ke kavin tana tige da thai changu mai no ke yigut changu ri gogena timi te ching don ka chi don zin ki lipsha mong ozu jak chi bun tana te chi gran thana yo ke sam ka rema ja issue te tige along don ro ta shin jo ni thag de le mar go yi haran don shin jo ni re
0: nari
1: ta ha ri chi thag sam ka ta jo chi pe ka chi ri na ya te tige nyong ki chi ja ri ta ngona chi ja go ni na mar chi ri chat ta cha tharab ja na chok da khlar ki mong az ma ji gi yo ke na Dimita chigna dorum thombo kirda dorum ngawa tikwa ta dimi jwa yar mur timita na chig som di di phya jina la khoyag dok di phya na da dimita chig chig kinani chig som ro yi ka bina ya chig chig ki chig chak ke ti dimi jak kon rayon re ta inna yo ta chig chit ti na sop chin na mang yong go ta ta so chig chat tong kir ki cha ya dek tong ta hara cheli ta ge dimi ki ta chig di phya jak na ya dimi thong thong thong thong re jak na ta chig demon ka dir sang
0: yodi
1: ta ni ta chig khoyag dok di phya Tadi kerabat kalifsha kenani ina tadi si kita ke di work di mantu kufidon di ritip ketem tangguh kemudian di kansi muruk kuetin kangkuh kuetin.
0: Nadi.
1: Tanda tanda yang tu jasa jadi kita tu tanda tanpa mesjib nanda di orang tuh kenangku ta orang tuh ngawa sem nanda warma ngan ada timi te cik takah cina tak perlu tu cuci anggota cik yak kini re.
0: Nadi.
1: Timi te takah cik ti hazir ni lifsha ti cik siat jus pir cik takah cina re giring ke lifsha ti nana а та чикша джур фери та та чикдигно яккадинна на принита чу сомчино хажин якка так это чу лон дан нон дан сен джи та чик карма джари динна на принита чикша джук качан дан мага фери джидна яи теран шик чи та наршик на на тони окна
0: денга
1: тимик та чи азугме к наршик тими тар так кини тентана тиви чикша джут фери джа хари качин дар Yenna ti na torna she go sachi go nota yegzutte ni yurt torna she go chidir tam go yegzutte torna she yegzutte chik ta kete ta masha ge yegzut masha ge ta ge yegzut masha ge yama or ke ta ge chen ta ge chik ti ni na thoma ti chik yegzuga chik demo do ge yegzutte chik sha no dum lo jo ge ni re
0: nari
1: torna she go nota li sha ge to ni yo yegzutte hari torna she go na te mi re sam go ti hazar ni ta chomdak ta chik chom ni shine ti mi chik la la chik Ingin di kelipshat, ing ta di cium kelipshat na cok, ngarsu kelipshat ini terpisah na uku. Tapi tawa ni macam mana harga? Tapi perih tak dia jik tahu jep ta, kami kiti ni ulang tahun tu juga ta macam tu kerja na, ta terus ni kesan.
0: Yeri.
1: Timi tera.
0: Dengko, dia dia ngomar, kerengko cium, lop cium, loman di lipshat jok tengko korna. Samsiri kahdaya kau kiri. Tangan aku cium dengan mangazon sonji nara yang kerengko cium kelipshat dan mangson segun dan yang nak kerengko lipshat dan mangson atau makan gan kender je jok segun dan ada. Namu mangpo yau kiri. Cara kerengko tak guna syakun tevjin di loman di lipshat mang manyan ngomur. Cara yang kerengko insum kelipshat ini jok jura yang na insum kelipshat ini jangan utar tu kita. Da lomai nanda, chamdagay nanda, da zogu kirga nantingin raju. Da zogu kirga lisharin joko nanda, shayi ghi hejo ghi chalan joko nanda. Di jang kirga yindamanda shayi di tsarjo ra, kirga shayi nuhtara lisharin yongdubay joko chala joko nanda tani ma.

0: Nyamkhanamba che tsu de mo yin na. Shuni ye tsormu da jangchuk nyanchin khang woshka la longchin ji, nyan shabi ye lenchin na huantab sheji yin. Di tsula tig dang karma ngabchi ni di tsula vdin war, gush zombi ye rolmu dang lenchin na huantab sheji yin.
1: Tam gyer go mu olung da do bi diksim ge ma chi ye go bu. Yeqim zashi shugumul qovim chormun ge workil gungchin.
0: Ditsul of deni, ditsul of jilwer, zhongying workil gungchin ge lincin de gestong sheji. Ditsul of jeni, ditsul of jildang karma simchi wer, shugbi sarngir tongji.
2: Formun orkala lontin ki shubi sarngir.
0: Ditsul of jildang karma simchini, ditsul ar gadang karma simchi wer, zankur jiv za dawa ni za pembi wer, helkir melong lentsin shtong jedang, za nyami nyan, abde tang ziftun lentsin shtong jeyin. Ditsul ar gadang karma simchini, ditsul of jedang karma simchi wer, jibjil lamtun lentsin tatung shajeyin.
3: Dilzil lamtun, kjamu lamni, chela kapshugu doinkan.
4: Dilzil lamtun, chomu chemni, chela sandab shenkan.
5: Dilzil lamtun, nyanmu ngakhi, chela semkhtum jalkan.
6: Dilzil lamtun.
0: Dichulu jidang karma simchini, dichulu jishchig war. Shugbi saringir fjartung shaji yin. Ditsulub jishchig ni ditsulub jishchig dang karma simchi war. Vzankuru jiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangjong shalang lintzin shtong ji yin la. Zankuru jiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fjartung shaji yin.
3: Khtam ki bimba re rin, dijim bo zha yin.
2: Dijim bo zha ri rin, gangjung jya sikhtung yin.
0: Ditsulub jenyi dang karma jenyi ditsulub jiksim war, nachung shibir gatsil lintzin fjartung shaji yin. Ditsulub jiksim ni ditsulub juji war, zankur riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tovri ngirki lintzin tatung shaji dang. Zankur riv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la fjartung shaji yin.
7: Nachung shibir rishti ji dora.
8: Wapi woyo shirka shankam.
9: Rikpi woyo sinjo ye karto.
8: Na chung shipi yelde jirze chok.
10: Chokpo chung chung so.
11: Na chung shipi gacha je karto le zin. Tartan kosum je yen.
0: Ditsu le juzhe ni, ditsu le juzhe dang karma ji war. Ditu saringir jashtung sha je yen. Ditsu le juzhe dang karma ji ni, ditsu le juzhe dang karma simchi war. Chimshchung dang chulim lintzin jashtung shaji yin. Ditsul juzhe dang karma simchi ni ditsul juongi war, gangjung shalang lintzin jashtung shaji yin. Ditsul juonga ni ditsul juonga dang karma ji war, zankur riv za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shaji dang. Zankur riv za mgmir dang, za pemba, za nima ji la jalang nishtung ji yin.
2: Ajalxiq sarngir.
0: Ditsul junga dang karma jinni, ditsul jetig dang karma ji war, warnang thengje phoni lensin jashtung sha ji yin. Ditsul jetig dang karma jinni, ditsul jevdin dang karma ji war, chomchin dari lensin jashtung sha ji yin. Ditsul jevdin dang karma jinni, ditsul jovjil war, zankur ji za dawa dang, za lhba. Za basang ji la 나충 시비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통 샤게인 디초노 조브질니 디초노 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리브자 다와당 자 르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠 나스통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통 샤게인
3: 아니 난 토인티흐담야 강중스 장든의 기초라 세르쌈니
10: 강중 세르쌈
0: 디초로 조브질 당 카르마 섬쩨니 디초로 조브질 당 카르마 접지버 아제치 사링게르 자스통 샤제인 디초로 조브질 당 카르마 접쩨니 디초로 저기버 잔쿠르 리브 자 므므르 당 자 파르와 자 뱀바치라 chimshchung dang chulim lenchin shtong jin ba dang zankur ri za da wa dang za lh ba za pa sang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chu le jer ge ni ti chu le jer ge dang karma sim chi war sa ren ger nyam jog lenchin shtong ji yin
3: so nun wo shi ge la long chen
10: so mun wo shi ge la long chen
0: ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ